0: Oui. Allô, monsieur de Ngafken, Gitil. Allô, monsieur de Ngafken, Gitil. Bon, et tout le monde, il est dans la moine, la congécale. Oui, oui, monsieur de Ngafken, Gitil. Et Boulanaman? Philippe Prada Barra, kuy ni Barra Michele ya munka Barra lom dropen gay ñom ban Barra loy ko me ko ay ngol mi miti ya rulelu na hini ci karat je ma hekil ya hangi kale eso nga ma heka la haut sama ko na aw sangula avitu avitu gawe Baba Philippe, la hau tama ukona, gichi siliku ili nyamunga, kama mga ginga, chamu, chiselana, hiwa hima hungu bambako.
1: Ya, gichi ili suku kuhisa basi.
0: Kuhisa basi.
1: Ya.
0: Hibu ngile, loko gichi ili kwati.
1: Emando.
0: Ayi, gisimamisi gicha kwati seyo, hita bulani mwangwane.

0: tarde, gasse bom gumo gata ku tsinsa ya kade nasional ki kati e ki jago mininga ba hungu yato aba ya hititsi ni ban ku dimi tsungu.
1: Jornal de Inhambane.

swinyo xisile kumbe swanyo xisantsi impela loko maxaka ma vumbana hi le rhandzu lelikulu. Annabella na Carol Sibins. Inhlikani ke vana kulori.